الله وعن نبي في الدارين Mugi-mugi punapa ingkang badhe kawula panjenengan waos menika ingkang badhe kawula panjenengan mirengaken sedaya menika dan manfaat dhateng kita sedaya ndadosaken kebikaipun manah kita sedaya saanak pitung turun hatta ila yaumil kiamah dadosaken kawula lan panjenengan pinaringan istiqomah pinaringan ajeg pinaringan jenjem tentrem ing dalem zikir ibadahipun ngasilaken mahabbah ngasilaken ma'rifah dosaken taqarrub wusul pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wonten ing wiwitanipun dawuh ingkang dipun aturaken dening panjenenganipun Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu an ing dalem hikmah ing dalem mutiara-mutiara ingkang dipun aturaken dening panjenenganipun inggih menika arupi dawuh min alamatil i'timadi alal amal termasuk saking pinten-pinten tanda-tandanipun tetanggenan tanda-tandanipun senden tanda-tandanipun terlalu percaya dhateng amal ibadah perjuanganipun menika inggih menika soroja inda wudal timbulipun wonten kirangipun wonten merosotipun angsalipun ngarep-ngarep dateng rahmat pitulungi Allah nakani kedaden timbulipun suatu kesalahan-kesalahan nopo mawon ingkang dipun lampahi nggih. Lah Islam niku napa? Mboten enten malih tujuanipun tahiron kamilan lil aqidah wa tazkiyatan tamatan lil iman. Kanggo nyucekno aqidah, kanggo bersihno sing sampurna keimanan. Nggih ta? Lho niki agama Islam niku ojo dianggep agama anyar mboten kanggo nyampurnakno kanggo nyadarno kanggo ngenahno iki menyang Gusti Allah kanggo ngenahno dalane tauhid maring Gusti Allah mangkane nama Islam niku berkibaripun niku napa untuk memerangi memerangi nopo masukan-masukan pemikiran manusia menungso ing dalam agama ini Gusti Allah ojo diutak-utik olah apa wong diterjen iku kita iso ngilang no macem-macem najis lah saiki ku